nipa de din akase atoto wo ho ase be wie kire ni ho bi ho dada pm ready oti ase wo ye hu ye frowe hu nta hu bi biara ashe kukom wo ade nyina san se woni akuchi ya sinyina adumunya me